0: lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Mandag morgen, den kan være røff den. Ikke fryktelig røff for meg I dag. Jeg hadde en røffere fredag morgen enn jeg har I dag. Så jeg tar tak I denne uken og dagen, ikke minst, på, ja, med en god porsjon både positivitet og optimisme egentlig, og det håper jeg du også har. Vi har en fullendt morgenshow klart for deg. Vi skal se på noen av overskriftene som har preget natten om.

I sånn ekstremt godt humør I dag. Hadde en kollega som ikke på jobb I dag, som hørte introduksjonen I dag og sa du på ferie og har tatt med deg utstyr på ferien, eller? Så skrev jeg tilbake, hva mener du? Ja, du på hytta, eller du reiste I syden, eller noe? Nei, sa jeg, sitter her I studio, jeg som vanlig. Og han mente at nei, det synes han hørtes merkelig ut. Ja, det har hørtes veldig ut som jeg var på ferie. Og det handler vel litt om humøret, da. Det som fint I den moderne verden med moderne teknologi, jo at jeg I prinsipp kan ta med utstyr. Og så kan jeg sitte sånn innenfor terrassedøren et eller annet sted på en gresk øy I januar og lage radio. Det funker det, og du vil ikke merke forskjellen en gang. Vi får nå se om det blir januarplanen I år. Det ikke helt avklart. Men tanken der. Det kan jeg fastslå. Alright, vi skal straks gripe fatt I dagens quiz. Bruk sosiale medier hvis du vil ha kontakt med meg. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

like tomhendt. Jeg kommer med mitt hjerte, og om du tar imot det, så vet jeg det verdt det. Jeg stiller ingen spørsmål.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Vi skal denne uken få høre om hvordan Salmenes bok er et medisinskrin for hjertet. Men først skal Knut Lande med fler synge for oss sangen «Fortell ham alt».

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

hem for et samfunn der vi får en plass, der kvinnfolk kan tjene penger.

er i sånn ekstremt godt humør i dag. Hadde en kollega som ikke på jobb i dag, som hørte introduksjonen i dag og sa du på ferie og har tatt med deg utstyr på ferien, eller? Så skrev jeg tilbake, hva mener du? Du på hytta, eller du reist til syden, eller noe? Nei, sa jeg, sitter her i studio, jeg som vanlig. Og han mente at nei, det synes han hørtes merkelig ut. Ja, det hørtes veldig ut som jeg var på ferie. Og det handler vel litt om humøret, da. Det som fint i den moderne verden med moderne teknologi, jo at jeg i prinsipp kan ta med utstyr. Og så kan jeg sitte sånn innenfor terrassedøren et eller annet sted på en gresk øy i januar og lage radio. Det funker det, og du vil ikke merke forskjellen engang. Vi får nå se om det blir januarplanen i år. Det er ikke helt avklart. Men tanken der. Det kan jeg fastslå. Alright, vi skal straks gripe fatt i dagens quiz. Bruk sosiale medier hvis du vil ha kontakt med meg. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Vi skal denne uken få høre om hvordan Salmenes bok er et medisinskrin for hjertet. Men først skal Knut Lande med fler synge for oss sangen «Fortell ham alt».

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.